Ada, kobna jaja, pseće srce, zatim romani Život gospodina de Molijera, pozorišni roman drame Bjekstvo, Zojski, Purpurno ostrvo, Adam i Eva, Blažanstvo, Bratstvo, Licemjerja, Posljednji dani i mnogi, mnogi drugi. Na današnji dan dogodila se, odnosno od 15. januara do 16. juna trajala je bitka na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu, ali se datum obilježavanja bitke na Sutjesci uzeo kao 15. maj, tako da su tada u prošlom sistemu obilježavani dani bitke na Sutjesci, odnosno na ovaj dan. Tada se desila, to je bila operacija Švarc, koju su Njemci nazvali operacija Švarc. Ova ofanziva uslijedila je nakon operacije bitke na Neretvi, koja nije uspjela ostvariti cilj, odnosno slomiti partizane i zarobiti njihovog vođu Josipa Broza Tita, Njemcima poznatog kao, oni su ga smatrali eto nekim Walterom, što je bilo tajno ime prije rata u komunikaciji sa SSR-om. U posljeratnoj Jugoslaviji ta se operacija i nazivala peta neprijateljska ofanziva. Odbijanje te ofanzive bila je prekretnica za Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu protiv 127.000 vojnika oklopnih vozila i 300 aviona borilo se 18.000 vojnika Jugoslovenske narodno-oslobodilačke armije. Poginulo je više od trećine partizana. Među poginulima su bili i komandant Savo Kovačević i potpredsjednik AVNOJ-a Nurija Pozderac. I danas, 15. maja, dogodio se sukob, odnosno napad Jugoslovenske narodne armije i pripadnika teritorijalne odbrane Tuzla, tako da se ovaj dan obilježava i kao dan odbrane i oslobođenja grada Tuzle. Prilikom izvlačenja Jugoslovenske narodne armije iz kasarne prema Majevici na Brčanskoj Malti došlo je do sukoba između vojnika Jugoslovenske narodne armije i teritorijalne odbrane te policije Tuzle. Za Tuzlu i njene građane ovaj događaj znači odbranu grada i sprječavanje okupacije od strane JNA i srpskih ekstremista. Sad zamislimo da nije bilo ovog dana, šta bi nam se dešavalo u narednim danima. Ilija Jurišić je bio na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine i za ovaj slučaj osuđen je na 12 godina zatvora u Beogradu 2009. godine. Naredne godine naravno pušten je na slobodu, a početak je vraćen na početak, tako da se sjećamo i svih dešavanja koja su pratila ovaj događaj, ali evo danas je dan oslobođenja Tuzle, 15. maj, dan kada je Tuzla na Brčanskoj Malti odbranila sebe i, kako ću da kažemo, ispratila Jugoslovensku narodnu armiju iz Tuzle. Bila je ovo kratka šetnja kroz historiju i najava nekih događaja koji će nam se dešavati u narednim danima, a vama svakako preporučujemo da ostanete na talasima Radio Gračanice, jer ćemo se i u nastavku družiti i slušati emisije i programe koje smo pripremili za vas, a sa vama su i dalje Faris i Mersiha.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Osnovni odbor Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2000

0: 2026. godinu. Više informacija donosimo u nastavku. Domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci su po cijeni od 600 konvertibilnih maraka. Kurban se nabavlja od poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, kaže nam Refik Šerbeđić, sekretar osnovnog odbora Merhamet Građanica.
1: Građani, Gračanice i šire mogu se obratiti u osnovni odbor Merhamet Gračanica. Nudimo im mogućnost uplate kurbana. Kurbani Australija i Meka koji se tamo kolju i čije meso se dostavlja u krizna područja u svijetu po cijeni od 350 km. I akcija domaći kurbani, znači stoka u sitna i krupna se nabavlja od poljoprivrednih proizvođača širom Bosne i Hercegovine po cijeni od 600 KMO-a. Ovaj meso od tih kurbana služi za potrebe javnih narodnih kuhinja Merhametovih u Bosni i Hercegovini. Uplatioci ovih domaćih kurbana imaju mogućnost preuzimanja jedne trećine mesa kojim se dostavlja drugi ili treći dan Bajrama na kućne adrese. Mogu se obratiti u prostoriju osnovnog odbora Merhamet Gračanca koji se nalazi u blizini autobuske stanice ili na broj telefona 062-383-457 u bilo koje doba dana mogu zvati. Nažalost, evo već niz godina nemamo uslova da primamo meso. Međutim, oni koji nemaju kus meso mogu dovesti, pa ćemo mi nekako to dostaviti do naših punktova u Tuzli gdje se vrši prijem mesa. Prostorije javne i narodne kuhinje i Maret u Tuzli koji se nalaze u Klosarskoj ulici i na punkt u Dubravama, gore u vojnim kasarnama, gdje su naše hladnjače i tu se vrši prijem mesa.
0: Detaljne informacije možete dobiti na broj telefona 062 387 457.

u vrijeme kada su U2 počinjali da osvajaju svijet. Ali nije željela da bude samo žena rock zvijezde. Upisala je univerzitet, college u Dublinu i 1989. godine diplomirala društvene nauke, politiku i sociologiju, dok je istovremeno odgajala njihovu prvorođenu kćerku Jordan. Kasnije su proširili porodicu. Bili su tu Jordan, Eve, Elijah i John. A izabrali su da žive u Killiniju uz more južnog Dublina, daleko od hollywoodskih reflektora. Željeli su da im djeca odrastaju sa irskim korijenima u normalnosti i diskreciji. I uspjeli su. Ali nikada nije ostala u sjenci. Saslušamo jednu pjesmu od U2, a onda se vraćamo priči o ovoj dugogodišnjoj ljubavi.

Zatim domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci po cijeni od 600 konvertibilnih maraka. Kurbani se nabavljaju od poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, a meso od uplaćenih kurbana služi za potrebe javnih narodnih kuhinja humanitarne organizacije Merhamet. Uplatu možete izvršiti u prostorijama osnovnog odbora Merhamet Gračanica, koji se nalazi kod stare autobuske stanice, a detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 383 457. Bile su ovo servisne informacije i informacije i obavještenja za vas u ovom našem javljanju i drugom dijelu prije podnevnog programa. Sa vama su i dalje Faris Osman Hođić i Mersiha Jogunčić, a vi svakako ne mijenjate frekvenciju i ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Ekonomsko
5: propagandno borbo.
6: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

0: put islama.
1: Molimo Allaha Dželšanuhu da očisti naša srca, sačuva nas oholosti i učini nas od onih koji se bore protiv svoga nefsa radi njegovog zadovoljstva. Amin.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni je program, drage slušateljke i slušatelji. Zahvaljujući Gazi, evropska filozofija je razotkrivena kao etički bankrotirana. Od Heideggerovog nacizma do Habermasovog cionizma, patnja drugog je od malog značaja. Tekst je pisao Hamid Dabashi. Zamislite da Iran, Sirija, Libanon ili Turska uz punu podršku, oružje i diplomatsku zaštitu Rusije i Kine ima volju i sredstva bombardirati Tel Aviv 3 mjeseca, danju i noću, ubiti desetke hiljada Izraelaca, osakatiti bezbrojne i milijune ostaviti bez domova, te pretvoriti grad u hrpu nenastanjivih ruševina poput Gaze danas. Zamislite to samo na nekoliko sekundi. Iran i njegovi saveznici namjerno ciljaju naseljene dijelove Tel Aviva, bolnice, sinagoge, škole, sveučilišta, knjižnice ili bilo koje naseljeno mjesto. Sve to kako bi osigurali maksimalan broj civilnih žrtava. Rekli bi svijetu da samo traže izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegov ratni kabinet. Zapitajte se šta bi Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Evropska unija, Kanada, Australija, a posebno Njemačka učinile u roku od 24 sata od naleta ovog izmišljenog scenarija. Sada se vratite u stvarnost i razmislite o činjenici da od 7. oktobra i decenijama prije tog datuma zapadni saveznici Tel Aviva ne samo da su svjedočili šta je Izrael učinio palestinskom narodu, već su mu i opskrbljivali vojnu opremu, bombe, davali im streljivo i diplomatskim izvještavanjem, dok su američki mediji nudili ideološka opravdanja za pokolj i genocid nad Palestincima. Spomenuti izmišljeni scenarij, postojeći svjetski poredak ne bi tolerirao ni dana. Svojnom nasilničkom podrškom SAD-a, Europe, Australije i Kanade, koja u potpunosti stoji iza Izraela, mi, bespomoćni ljudi svijeta, baš kao i Palestinci, ne računamo se. Ovo nije samo politička stvarnost. To je također relevantno za moralni, imaginarni i filozofski svemir onoga što sebe naziva Zapadom. Oni od nas izvan evropske sfere moralne imaginacije ne postoje u njihovom filozofskom svemiru. Arapi, Iranci i muslimani ili ljudi u Aziji, Africi, Latinskoj Americi, mi nemamo nikakvu ontološku stvarnost za evropske filozofe, osim kao metafizičku prijetnju koja treba osvojiti se i utišati. Počevši od Immanuela Kanta, Georgea Wilhelma, Friedricha Hegela, pa sve do Emanuela Levinasa i Slavoja Žižeka. Mi smo neobičnosti, stvari, spoznatljivi objekti koji su orientalisti imali zadatak dešifrirati. Kao takvi, ubistvo desetaka hiljada nas od strane Izraela ili SAD-a njihovih evropskih saveznika ne izaziva ni najmanji zastoj u mislima evropskih filozofa. Ako sumnjate u to, samo pogledajte

cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo

0: 100%. Jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.

Vraćamo se u otvoreni program, govorimo o Dua Lipi. Rođena je 22. augusta 1995. u Londonu. Roditeljima Albanaca koji su napustili Prištinu 1992. godine. Njen otac Duka Gin Lipa je marketing menadžer i vodeći vokala kosovskog rock sastava Oda, dok se njena majka Anesa Lipa, rođena Reksa, bavi turizmom. Lipa nadalje ima mlađu sestru i mlađeg brata. Pohađala je Sylvia Young Theater School of School sa skraćenim radnim vremenom prije nego što se sa porodicom preselila na Kosovo 2006. kada je njen otac tamo prihvatio ponudu za posao. Na Kosovu je Lipa pohađala školu, milenijumi i trete. U Prištini postala je fan hip-hop umjetnika, što bi na kraju moglo utjecati na njen muzički stil. U dobi od 14 godina Lipa je počela objavljivati YouTube omote svojih najdražih pjesama i umjetnika poput Pink i Nelly Furtado. Pravimo pauzu, slušamo Dua Lipu.

Dua Lipa. Ona je izjavila da je na nju utjecalo slično otkriće Justin Biebera na YouTube-u koje ju je inspirisalo da postigne isto. Godinu dana kasnije preselila se u London sa stremljenjima da postane pjevačica, živeći sa prijateljem i tokom nedelje studirajući u školi Hill Hill, a u subotu u školi za pozorište mladih Silvija. Kako bi zaradila novac za muzičke sesije, Lipa je imala različite poslove poput ugostiteljstva, restorana i noćnih klubova. Počela je raditi kao model za online katalog ASOS Marketplace, kada je bilo 16, sa ciljem da upozna ljude koji bi mogli pomoći u muzičkoj karijeri, ali napustila je to nakon što je menadžer rekao da smrša. Lipa je 2013. glumila u televizijskoj reklami za film The X Factor. Ponovo slušamo Dua Lipu.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni je program, drage slušateljke i slušatelji. Zahvaljujući Gazi, evropska filozofija je razotkrivena kao etički bankrotirana. Od Heideggerovog nacizma do Habermasovog cionizma, patnja drugog je od malog značaja. Tekst je pisao Hamid Dabashi. Zamislite da Iran, Sirija, Libanon ili Turska uz punu podršku, oružje i diplomatsku zaštitu Rusije i Kine ima volju i sredstva bombardirati Tel Aviv 3 mjeseca, danju i noću, ubiti desetke hiljada Izraelaca, osakatiti bezbrojne i milijune ostaviti bez domova, te pretvoriti grad u hrpu nenastanjivih ruševina poput Gaze danas. Zamislite to samo na nekoliko sekundi. Iran i njegovi saveznici namjerno ciljaju naseljene dijelove Tel Aviva, bolnice, sinagoge, škole, sveučilišta, knjižnice ili bilo koje naseljeno mjesto. Sve to kako bi osigurali maksimalan broj civilnih žrtava. Rekli bi svijetu da samo traže izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegov ratni kabinet. Zapitajte se šta bi Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Evropska unija, Kanada, Australija, a posebno Njemačka učinile u roku od 24 sata od naleta ovog izmišljenog scenarija. Sada se vratite u stvarnost i razmislite o činjenici da od 7. oktobra i decenijama prije tog datuma zapadni saveznici Tel Aviva ne samo da su svjedočili šta je Izrael učinio palestinskom narodu, već su mu i opskrbljivali vojnu opremu, bombe, davali im streljivo i diplomatskim izvještavanjem, dok su američki mediji nudili ideološka opravdanja za pokolj i genocid nad Palestincima. Spomenuti izmišljeni scenarij, postojeći svjetski poredak ne bi tolerirao ni dana. Svojnom nasilničkom podrškom SAD-a, Europe, Australije i Kanade, koja u potpunosti stoji iza Izraela, mi, bespomoćni ljudi svijeta, baš kao i Palestinci, ne računamo se. Ovo nije samo politička stvarnost. To je također relevantno za moralni, imaginarni i filozofski svemir onoga što sebe naziva Zapadom. Oni od nas izvan evropske sfere moralne imaginacije ne postoje u njihovom filozofskom svemiru. Arapi, Iranci i muslimani ili ljudi u Aziji, Africi, Latinskoj Americi, mi nemamo nikakvu ontološku stvarnost za evropske filozofe, osim kao metafizičku prijetnju koja treba osvojiti se i utišati. Počevši od Immanuela Kanta, Georgea Wilhelma, Friedricha Hegela, pa sve do Emanuela Levinasa i Slavoja Žižeka. Mi smo neobičnosti, stvari, spoznatljivi objekti koji su orientalisti imali zadatak dešifrirati. Kao takvi, ubistvo desetaka hiljada nas od strane Izraela ili SAD-a njihovih evropskih saveznika ne izaziva ni najmanji zastoj u mislima evropskih filozofa. Ako sumnjate u to, samo pogledajte vodećeg evropskog filozofa Jurgena Habermasa i nekoliko njegovih kolega koji su zapanjujući bezobraznom činu okrutne vulgarnosti podržali izraelski pokolj

0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetere umjerene čine poremećaj sa jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Pratili ste 15. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje Irfan Izaroski, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.

Vraćamo se u otvoreni program, govorimo o Dua Lipi. Rođena je 22. augusta 1995. u Londonu. Roditeljima Albanaca koji su napustili Prištinu 1992. godine. Njen otac Duka Gin Lipa je marketing menadžer i vodeći vokala kosovskog rock sastava Oda, dok se njena majka Anesa Lipa, rođena Reksa, bavi turizmom. Lipa nadalje ima mlađu sestru i mlađeg brata. Pohađala je Sylvia Young Theatre School of School sa skraćenim radnim vremenom prije nego što se sa porodicom preselila na Kosovo 2006. kada je njen otac tamo prihvatio ponudu za posao. Na Kosovu je Lipa pohađala školu, milenijumi i trete. U Prištini postala je fan hip-hop umjetnika, što bi na kraju moglo utjecati na njen muzički stil. U dobi od 14 godina Lipa je počela objavljivati YouTube omote svojih najdražih pjesama i umjetnika poput Pink i Nelly Furtado. Pravimo pauzu, slušamo Dua Lipu.

Dua Lipa. Ona je izjavila da je na nju utjecalo slično otkriće Justin Biebera na YouTube-u koje ju je inspirisalo da postigne isto. Godinu dana kasnije preselila se u London sa stremljenjima da postane pjevačica, živeći sa prijateljem i tokom nedelje studirajući u školi Hill Hill, a u subotu u školi za pozorište mladih Silvija. Kako bi zaradila novac za muzičke sesije, Lipa je imala različite poslove poput ugostiteljstva, restorana i noćnih klubova. Počela je raditi kao model za online katalog ASOS Marketplace kada je bilo 16, sa ciljem da upozna ljude koji bi joj mogli pomoći u muzičkoj karijeri, ali napustila je to nakon što je menadžer rekao da smrša. Lipa je 2013. glumila u televizijskoj reklami za film The X Factor. Ponovo slušamo Dua Lipu.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: Put islama.
1: Molimo Allaha Dželšanu da očisti naša srca, sačuva nas oholosti i učini nas od onih koji se bore protiv svoga nefsa radi njegovog zadovoljstva. Amin.

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Ekonomsko propagandno borbe.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, poremećeno sa jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.